Po tej kim prini postru dženca šim dovolovarjam do sveta, ale kaj šolarski praja tež doma tuje renje, a tak vočakuje vas vizo. Tež dženca srpskim rozosu na prini neđeli žnenca votmenjave vusovanje. Přeradžu vam napšikvat, dokaj možeče si dojeć. Što bi srpskim sveče tutim tydženju nuoho, a tež v oratoriju Vulkotna voda vam dženca rozpravljame, smo menujci hižoraz na probje pobili, 5. septembra doživiče prapremieru oratoria Mirčina Veclicha, a to budyski kronie, tuž môžeče si rade tun termín hižoraz do protečky zapisač, kiba zohceče potom na druhé predstajenie nedželu 10. septembra hič. Potekim, žnenc je zahajené, nezabudšte so pšeúboko dožita, sičomu čau jedu, kečbu, kečbu.

Hej, jak by było dżęca z małym buczowaniem? Dżęca je szako wulkotne wedro za to, znano samo trochu dlesze może dżęca być. To so potom na nowy tydzień trochu zmieni te wedro, żywe slibro buczuje menujcy za so do wysokosće. Jutze lubia wedra rio 2-3 stopniu, w utoru samo 5-3, a potom su tež zaso rimania s blakami na karče, štvrtk potom temperatury pod 3-3, ale přiušim vostanje nam lične vedro. A tajke vulade nezve sela zavišče jenojš žninca rio vonka sučo močavach, ale tež v hospodariu kupelu. Sezona tam ma šako dotal skirje, no haj, teku minja tu bilancu, a je přerizna. Pošovska kupil veseli so připodla prajene přes vosebite vuznamenjenje jesi menujce z doromade 2000 kupelo nimski po tvojim nebjom 8 až 40 mestno vudo bila, a k tomu išče titul Najrenša kupel v Vužice. Jeli potekim tam išče byli nesče, Vužiče k tomu přichodne lječne a připodla prajene tešižo predposledni prozninski tydžin ve vodže Vele vesela!

Oliver Thomas, Wops biwa žiwenje sreč hata, haj hatu, a jezore bliske v okolinje, to je celo dobro hesvo za pokiju, ki ženca za vas ma menujce v Vužijski jezorinje, dže menujce do čoneho kumca. Tam nimaja jenoš svodne plince, ale sveča ženca tež džen přirody. A to od jednačich do navečora pečich, bude to tam paradis za lubovarju a přečelu přirody, maja tam přednožki, šelake doživenja tež za džiči a dživarnički za vulkich a malvych. A s džičimi možeče tam tež renje kutku po doživinski šestce kraba tahič, abo dojedeče si potom hišče k bliskemu jezori a si tam kovanje sunca obladače. Na rianuch jezorach šako je tam vužijske jezorinje vubi radosť.

V recitacija napadne svojo razno raz lyriki rože domašcene. Je so vodže v všich elementach a tuošnostnych zjavach venovava. Čitajo lokalne nujne a v

Modeln müssen. Das ist ja die Knäschnasch Boscha, das ist jenitschki Bo, jenitschki kisch Diewetschinisch. Das ist Silne, Wulki, Naivischi. Se schäher Mutzne, Siate, Wutz, Akal, Nebes, Asemie. Se tro jenitschki, a jeden, Bo, a Knäs. Se dobre, a Naivische Dobro, Jive, a Wirne, Bo, se dobro čivoš, ljuboš, mudroš, se ponižnoš, a ščerpnoš. Se sko, a pokoj, veselo, a radost. Se spravnoš, a prava mira. Te sišo bohatstvo, se mivoš, naš vuček, a naša moc. Se naša vira, nađija, a ljuboš, ša naša zbožnoš. Te se neskončna dobrota, vulki, a vobdživajne knez. Bo šeho mocne, ljuboščive, smelne, spomožljive. Amen. Tak převodže poselne a žony vas trojenitki Bo, voc a syn a duch sjate. Amen.

0: Wo ist Lidu Jonenta Bösches Wo, aber wenn noch mal, wenn er doch guckt, ist Herres Kanamscha, Hartmut Leibnas Mister.
1: Gnada bus vami, a mir wird Boga, našogo vöschca, a knieza Jesusa Christusa. Luba serska vesada. Biblijske svovo za žinca stojpla profeta Jeremije prednem kapitelu. Jo čojenko, jogo povovanja. A kniezove svovo sta se kumnjo, jaš i znajah, perjej, neždi jasi, mašerinem živoše ugotovach. A usta jih ši profetoju ludam. Ja pak žach, och kniežo, kniežo ja njejsom knicomne k priatkovanju, přeto ja som mode. Kniez pak žašo kumnjo, nie grojn, ja som mode. Přeto ty dejš iš, žoš ja ši pesčelom a priatkovaš, což ja ši kažom. Nie boj se jich, přeto ja som pedla tebje, a cu ši umec. Žejo knies. A knies, žašo kumnjo, lej, ja dajom svoje svova do tvojih ust. Upisanje živovego mjestna interneše. Zda se šukno gožece. Kvalifikacija, pjenjeze, živova droga, kolegi. Možo se ze všeju kradosću přizjaviš, a na koncu dostanješ přigono. Tak žinca ugleda pracovanje v mjestno, ako njeco, což sebje sam zaslužioš. Pla Jeremije jo to naopaki. Bog jo mu groni, ty se obdarjone do byčego pejedaš. Tebje to přišpijom. Ale Jeremija nje vete groni jo zvjaselim. Ale se obora. Och, kniežo, ja nie zamogu priatkovaš, preto som přemody. To čojenko nie stoj samo. Teke Mojzas, Jezaja, Jona, profetka Debora, pedžej u kniki Jezusa.

Ja, Jojo Köns, skoraziga Dio, azaz krotto gledasch na Vice. Vice telefoniru ja mit Dolipska, Josh jaden ukrainski kurse, uprobiru ja preden raz veselske rice. Co tam konkretnie ceni zgodni šas korombatnie s meju kolegoku, moderatorku Anjo Kochoc Švarcoviju. Gledasch oteke na naše pobytovania veselšipet www.rbb-online.de/zom. Pišča nam povestča a WhatsAppku, gaš mašo nieco na učubje, kontakt nam makajš oteke veselšipet. Ja, Michel, ich rede noch nicht, ob ich schon wieder der Donnerwege tüschen, ja, ja, sagen wir gut, Michel, sie der hier.